0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Alo, alo, sudija, da niko nije u offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Marketing L Radija.

0: trajanja.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: Informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države s ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine kvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022, 29 u 2023, 12 u 2024 na 13 u 2025 godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice, jer se pokazao nefunkcionalan u provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jeste da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz morskog dobra.
0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 23.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjereni promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Hugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države sa ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine kvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022, 29 u 2023, 12 u 2024 na 13 u 2025 godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice, jer se pokazao nefunkcionalan provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jeste da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz morskog dobra.
0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 20

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države s ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine kvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022, 29 u 2023, 12 u 2024 na 13 u 2025 godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice, jer se pokazao nefunkcionalan u provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jeste da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz morskog dobra.
0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 20-13.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek.

Generation of the Groove. Generation on the Move. Join us.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
4: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

0: Najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za radioteleviziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru, kada je temperatura iznad 36 stepeni Celzijusa, ne treba da se obavljaju osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra, pojašnjava Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa S.K., koji je uhapšen prošle sedmice, i još jednim licem podesnim sredstvom zapalio vozilo marke Peugeot 3008, nakon čega su pobjegli automobilom. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uprava policije u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača, poručili su iz uprave policije. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje, kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine, kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe, prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i sprječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa.
1: Sport.
0: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila i

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija. Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etno selima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
4: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na 2 velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bocin i mnogi drugi. 2 festivala, 2 destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Marketing L Radio.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
1: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

0: slušate najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, kroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru, kada je temperatura iznad 36 stepeni Celzijusa, ne treba da se obavljaju osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra, pojašnjava Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa S.K. koji je uhapšen prošle sedmice i još jednim licem podesnim sredstvom zapalio vozilo marke Peugeot 3008, nakon čega su pobjegli automobilom. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uprava policije u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača, poručili su iz uprave policije. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje, kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine, kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe, prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i sprječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa.
1: Sport.
0: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjereni promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Hrvatske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

Najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru kada je temperatura iznad 36 stepeni Celzijusa ne treba da se obavljaju osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra, pojašnjava Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa S.K. koji je uhapšen prošle sedmice i još jednim licem podesnim sredstvom zapalio vozilo marke Peugeot 3008, nakon čega su pobjegli automobilom. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uprava policije u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača, poručili su iz uprave policije. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine, kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe: prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i sprječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa. Sport. Juniorski

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjereni promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, L Radio. Uključi radio i opusti se. L Radio 974.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj namještan.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

Najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru, kada je temperatura iznad 36 stepeni Celzijusa, ne treba da se obavljaju osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra, pojašnjava Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa S.K., koji je uhapšen prošle sedmice, i još jednim licem podesnim sredstvom

0: koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača, poručili su iz uprave policije. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine, kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe: prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i sprječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa.
1: Sport.
0: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvari

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjereni promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceoplex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069 122038 i 06 69346740. Eglo rasvjeta.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme

0: ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Banka.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Nacionalni restoran.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing L Radija. Koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radio. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj ne mjesto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je Mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Ladies and gentlemen, this is

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier. 067 616 999, 067 626 999, oki.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz i ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.